السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو هربادر ميديا سيرفيس تغيتاي سينيا يي هربادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كهلبي اخاچون دوك ياشل خزال زي سات تيزو خبراچو نقربي بازانه طبت زيان تا سات تيزو لي طبزاشن لي خو خبراچو اخصابي ميگل اخاچون دوك ناشتان يخونال هربادر منظمة هربيرا فابريكا اكسيون مقاد ما بين بيجليزال ديوانگار فلما سنة ساسموي بيم تمهارا هربادر منظمة هربيرا فابريكا اكسيون مقاد ما بين بي زي ميشبنا سمو ازوكسوم استنات بي لوگونات بي اتنافا بيزال بابو النسريو يناو تيكوت ديوانگار بي يمهرو بيزالو فلما سنة ساسموي بيم حراري حسني دموم ديوانگار بي بلمزو تمهارا موجود دوان ملیمینت به زشانه و حرر بیرا فابریکا اکسیون مقادی کار بیما ذکر به به گوز زورزور تله گرگابوتی استیکوت زیست ستبل منار. یه اساس پیم فابریکا زو ذکر به به اوزی گوز زورزور تله ای به گرگابوت مستله یت فیرکا کوسی جواب زو تب مونیا لیزیتریایی نکتا چرتی به زگاه تبتی مونیا و یت هیبریزال مخنزو مغلط به دیوانگار زو دیبای وقتی مستبه بل ما ایتلا حدلا کت اته برا. هربادر منظمة وبراچوم غرب زيودلي زيكارابا غوزلي ساني بي گرگابوت مستزالبا تغوز هربيرا فابريكا اكسيون مقاد بلاي علاي شيشتاين كام زلطانتوم اتكتبو زيتاليم فابريكا زو احد اينا زي تخشلا ايوات حي مونيا بلاي ساني بي گرگابوت سو يكار بكوت ديوانگار زو امران جيستي لا يكوتوم طبيق بي اتحساسبو کوسو گرباش سات قانون فلموا زکربو وایو اکزو به زبه حسا حرری حسنی دموم دیوانگارزو حرر بیرا فابریکا اکسیون مقاد زکربو به زور زور گوزلی اکزو به گرگابو سو یقربیکوت عمران زو ستا یاساس فیم دیوانگارزو حاجزو اکزو به مبه حسبه مهجله نحسی حمستی موی کوتل فاسرا سوت امتلی حجیس بلمل حدا تغیتای به کوسو منظمه چما بین بیت مهرزال دیوانگار فلماو متخیتاتل بیم اخاغاچ فوی نکر بیزان مخنزوم تقدیم بیزو نتیو کزان یخونال کرمی ولباینت ایبارات تاخزیو ده ایفزیتایو حرکاچو گرگار مونی بیم دیبایا امتاچ ما بین بی زیک زیدای حواست کاترو توزی مخلق فایدزو لاکی مخنزو تگلتا کرمی وقتی ولباینت ایبارات تاخزیو ده ایفزیتایو حرکاچو گرگار مونی زو بیم دیبایا امتاچ ما بین بی زیک زیتا زیدای حواست کاترو توزی مخلق فایدزالانتوم حراری حسنی سای پارتی حراری حسنی ازل مکتبگار مسئول گیسی گیتو و ییسا اتیوکو سای پارتی حراری حسنی ازل مکتبگار مسئول زیتایو گیسی گیتو و ییسا حوجی موی بیم کرمی ولب باینات ایباروتو ینکزال بیم مگلتی ستو مگلتی زیو بیم کرمی ولب باینات ایبارو تاخزیو دعیف زیتایو حرکاچو گرگار مونی بیم حلوف امتاچ ما بین بی زیک زیتا زیدای حواست کاتوروتو مخلق لیم فاید زالانتو مگلتو حوجی امت کرمی ولب باینات ایباروت بیم اسرا و حرت این اسبل بلات ولب بای ایشو تاچوم تا بورا اما کم دلاغ متبو ازیو مگلتو کرمی ولب باینات ایبارات لیمنت به تاخزیو دعیف زیتایو حرکاش ساد گارو مویدر مهجسوا حدیث من برتگار مچه خلو میت خات تیزال انتبایو دیبای بیم درسی کتار بی امت تاخوا حرک امت آوان بی حدیث ایلم دبو فسلیات چه خلو توا نبر ایلم دبو فسلیات چو مهجسو تی دلاغا یتمی حرزال نتو مگلتو ی بکاتیم زی درسی ایداش گرگارا هنگور مت بلا گرگارا و ی دبلما بلیس افت خدمه ایبارات و دم مگس ایشوت مهریرم یت مهر زالا چین تیو بایو عصی مزه مچوا نبرلیتیت که حال کتا مونیله یت فیر کزالو ولبای ایبارات دلاغاش یت مهر زالو نتو مسئول زغلتو ی ولبای نت ایبارات ایشوت مهری رزوبه شیشتی بکلا اربینا حرت الفاوا سدیستی بکلا و اسرا حرت اسبل بلاد دای حواس فصلیاچو تنافا ای مونیله تبورا اما کم دلاغ تبو ازوم تغلطا حسنی زو به منبرتیگار چنکیو مفتاح لی به جوت به اید دلگی به ایتر خب زالنت تگلتا حراری حسنی به ایتر ازال منبرتیگار هیتر او مفتاح لی حسنی زو حکومه لاکی به جوت مستبه کتار بجه ملاحوتا چو اشوت والیانی به ایتر خب زالنتو
Hosni Zogarach Nerotwa Hukuma Construction Agency Atewaka. Agency Zo Mas'ul Engineer Muhammad Nuruddin Zigalat Okotbe, Hosni Zobe Madaniyach Satman Bartigar Su'alu Adliya Akororotwa, Ayi Hukuf Zitahalatbe Margagable Bejotbe Yid Dalagi Bezal Mahnazom Atewaku. Hosni Zobe Asir Amasat Ekdi Nerot Abura Asasbe, Isbalbalat Gar Akribot Mila Hotachbe, Kuya Hamisti Alfi Bela Ayu Hunzalu Garachu Machihale Tabura Ama, Yid Dalagibe Itrahabzal Natum. مدبل بغلطو غار خشونا احد حرق موتبه مفتاح زيتي فرقنا توم زد كتابو انجنر محمد يي وقت بيج انكزو مفتاح لي اسبل بلات ملا هوتاچو اشوتوال يانيو بي يترخب زالونا توم اكنو يي اونسوازي غوتي بو اوت زالا يوداي حواس فسلياچو ساني بي تنافا اياش زال زي داي منبرتي ابارتاماج تي خلوصو يتمي حرزالنا توم غلطو ديباي بي مقاد بي زي تويتانو مدنياش روح زيو تاخبه منبرتي غار زيو ويچي خلوكوتا دچي اقريبوتوا تكنيك غرغارا ونبي مج خنتياجيت خلقبه يترخب زالنت ديغلتو انجينر محمد غارنيرو صوبه خات كتارا زغاح تسادوت ينبريكوت مونيبي اقربو سو ملاحوتاچو مزغهله بيوتبه يدلغي بزال مخنزوم اقنو حسني زوبه زال اونس تچ دينتوم اكزوبه فايده لاي به مويلله زغاح ملايا ديلاغاچ مت محرزيوم ديغلتو انجينر محمد كوت الفواس راسوت امت متبه ليز تقديم كفالوتوا ديرقوسيو زيتواطو ساتي زيتويتنو مقاداشلي غاري تشخلوبو دچي متسطزوم اكنو مخنزوبم حسني زوبيس بلبلات ملا هوتاچ به مدنياچ منبرتي غار چينكيو مفتاحلي زتيغلو يشوتاچ زيكتبه يوار زالونتوم انجينر محمد ايقنو حراري حسني به كوتل فاسرا صوت بجت متبه كو نقطه 60 هكتار بلا اي منبرتي غار چخلوت دچي نيروتلي حفزاياچ خاد كتارليوا مقاد به زيتويتنو مدنياچلي مسطزوم حسني زو اسيمن يروتوا كونستراكشن بيرو به زيت رخبو معلوماتوم يقنال حراري حسني بي زيت كمالا بجتا متبي حرات نوكتا 60 بيليان بر بلا اي بو اوت متسا مسو حسني زو بو اوت بيرو اتيوكا حراري حسني بو اوت بيرو مسؤول جيسي ياسين عبدالله زي غلط اكتبي ومتنا فاينتو ميكان لي يتبورا زالو پروجكتاج امون يخونو كتا لويبين بو اوت اكزو بي مسامت اتخش مخنزوم اتيوكو مخنزو بي مزيت كمالا بجتا متبي حسني زو بو اوتو اكزو بي مسامت غرب دلي كتار بجيه تا اونو تيت محرب

0: ونیه به ایبارات ماستاو ملک به تکنولوژی به گرگار از خانه تدال گوتو تب مونیه به زیسمت هلیکه هو دمون به مسامت بیوا زیگال مفتاح حیراوم متونیا از اوکسوم تاکسی اماسیلاو مزگاه بیوا بیکوتوات هی بارینتو اساسا شا اسود تاخرو متیوا ایمروتو ایشوتو المخنزو به یه نتیجه ملک ازوله لکه تا چوت مونیه زو گلتو تدال گوتسو حیر بیم زینارو مکنان آتیا چو متونیا بیوا کانون بکاچی دولا بنیا چو کم کانونیا زیمناوت دیلاگاچ به جوت به مد دلگزیو دیتبورا دیلاغا اینجه کتوم ات فیرکا کوت الفاس را ده تنگ بجت امتوم میری کفال زوا یترحیو ابو سام کاماچ بحمد قرانی به زیتونی بو اوت مسامت لیوا زیتیگل حسنیوا زیباد سای سفر بکوت مسئولیانتو متواطلی تبتی بزالونتو کیکلو امتسو به زیتمی حرابو اوت مسامت تی یتونی کتا اتاچ اوت زانیو کاماچ لیم لوی بیم حقانی زیتایو میری کفالاچ تاسی سود اللاگیاش حسنی زولا که امرو تاچوا علای ابو سام کاماچ لم مغنتا اقربو زدگدر خود هت انبای سینا یه هر ربادر میڈیا سرویس وین اف ام و سری ترپل زد بحمد که حل بی اخا خاچ فون دوکیاش لو خوزل زی سات تیزو خبرا چوا برنامه زینا و نکار بیوازانا تب تین تا سات تیزو لی تب زاشن لی خو خبرا چوم لای لی زد خدات الخوی مسلی نر ایلاوی دی سات تی علای خبرا چوا حنی ترای کسی یه سات تی لی احد لوی برنامه تب اشن لی خو برنامه زوم حگه سا مگاداش بحمد سا زاشن و کلاح تلای بی یشهنال یه زوم حگه سا مگاداش استیاسس له یدلگو بزالو دیلاگاچ بدو امت له ایک ادگر زیگباچ خو وخت به میا شو بزالو یتکیل تزالو حرکاچ من انتویل دلبم نیلم دی باکوت برنامج زو طب اشنه له خو ی اساس بهم برنامج زو به اورکوسوم معلومات ترخ بوزخونت ی درجه بزال خو مگاداچوم تلم دو بوزخونت سیکا کلاش خو برنامج زو تد خداتلو سانه بزو کلافر خو خو یدی ساتي الای برنامج بح نترای کسی زیکرو طب تی اسینه بح خیر کلاحتی وکل گزم خو برنامج زو تد خداتلو گیدربه افیر خوخ ساتیو سویلنا مترازی کرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زد قدر خو هر ربع در میڈیا سرویس هیچ سینا بور خو تمام تخو کلا نکدا هویی تبزش لی خو لی برنامه جن برنامه برنامه زینام میتاو که از الکوسو خود امت بیکد لی اساس مقد هگس بایتی بنو که از آن مقد اکدا چو حماسا کلا حتی نشستانه خونال یه مقد تا اساسو سخ من این بیناره زیت اساس لیو هدف خو ممکن تبین نارا. ایلاوا خبر بعد و امت و اساس شود لگاشو ایت کسی درجه بیدل گی به حالی داشتیم. اخاقش لی تلم دو بخوت اورکوسوم یه درجه بزالو مقدار چم یلم دو بوما گیش بعد و امت لی دل بخوت لی مهدیج خونا لی دل بین. اخاقش لی آجی یه برنامه جو تبزش لی خو هگس مقدار یک داش و همسر شبری مری و زوکسوم مهرش شوریش و همسر دایی بین خونی ما اسات کل حتی نشتن خونال. عبدال داتوم التراسام بایتیندا یله برنامه زینیاو ایلاوا آخر دوم تخداترولناو گیدرا بحمسانت هیبرانا دی جای سینیاوم هی جای سینیا سوم بزو تا انترویو زینل ترادی مخنزی بیم اللهم گنی لخونو میگلتاین به نگلا ما اورکو سوم بایتیندا مام به نگلی دکتر عبدالناصر بیمو گسی عبدالملک بی
1: دکتر عبدالناصر بیم
0: اوکی دکتر به نگلانا دکتر عبدالناصر هگس بزال خو سی جوا زوکو سوم هگس من انت ما انت ایل دل شویم دونه بلو ازو به نگلی
2: اوکی شکرا نی نصیب سطحن لیم حدیثا انا عبدالناصر عبدالرحمن لینیالو حدیث بزال این تای مانیجمنت کمیته مهراش شاورنتاین حقیق سازمان سا حقیق ابریبیشن اینته زم هر رایت گریت دیت استودنت چاری تی اسوسیش میلدا زو بایتیم سینان دنیا بی آبادر مدرس آبادر مدرسه تلمی سوپتان کفی تلمی جاش خیری باید مباد بایتیم دا ما ای میسوس تو زو زهزین نیو سا تحسیب زو ویجیلیز فرقه او شیش تمرکز کرد بایتیم دا یعنی بکری ملی اول مسجد سبتانک فیل بجیه نارنا یا بیز هزی ناری سبتانک فیل بینده اول عبدال مدرسی بلا سبتانک فیل تزیل من دیو ما از بحیل لینده تفتاعتن ما یا بلا سوت نارا ما سبتانک فیل زنسان نبی مزدول لینده ما بلاو خود بکلاو نهون زاناش نارنا از وقتی ننم زاناش ما ملی زوخ کلا ساسا مطبیق بحر لبا هنده من اللي يروح البنات الدنيا بيستفيد الناس بعد بيزن الناس بعد شو بيزن الناس